0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Na današnji dan, 26. juna 1993. godine, dogodio se zločin u Bakarevoj ulici. Masakr u Bakarevoj ulici na Bistriku desio se na današnji dan 1993. godine. Granata ispaljena sa srpskih položaja ubila je 7 djece. Masakr djece u Bakarevoj ulici je bio jedan od mnogobrojnih masakara koji je sprovodila srpska vojska tokom opsade Sarajeva kao dio kampanje terorisanja građana po naređenju komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i političkog inspiratora opsade Radovana Karadžića te komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Stanislava Galića i Dragomira Miloševića. Za ove zločine osuđen je Stanislav Galić na doživotno, a sudi se Karadžićevi, Mladićevi, Miloševićim pred Haškim sudom. Dakle, na današnji dan dogodio se zločin u Bakarevoj ulici. A 26. juna 1992. godine u logoru Kalinovek ubijeno je 14 ljudi, a 30 žena je silovano, ponižavano i mučeno. Na isti dan obilježava se godišnica zločina u zloglasnom logoru Barutni magacin, iz kojeg je u smrt otišlo 87 muškaraca, kao i kod štale Tuzlaka, gdje je 25 muškaraca streljano, a zatim spaljeno. Svake godine 26. juna odaje se počast stradalima ispred osnovne škole Kalinovik, koja je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bila pretvorena u logor kroz koje je prošlo više od 1000 žena, djece i muškaraca. Obilježavanju godišnjice stradanja stanovnika Kalinovika, koje uglavnom organizuje udruženje Istina Kalinovik 92, prisustvuju najčešće i predstavnice organizacije Žene u crnom iz Beograda, te ambasadori i predstavnici više ambasada u Bosni i Hercegovini. A na današnji dan, 26. juna 1922. godine, osnovan je fudbalski klub Velež na inicijativu grupe građana, mahom radnika i đaka u učiteljske škole u Mostaru. Je na današnji dan 1922. godine osnovan fudbalski klub Velež, i to sa predznakom radnički športski klub. Ime je nakon nekoliko prijedloga radnici napredak sloga jedinstvo dobio naziv po obližnjoj planini Velež. Dakle, evo, fudbalski klub Velež danas slavi svoj rođendan, pa ovom prilikom upućujemo čestitke. Dakle, 26. juna 1992. godine osnovan je fudbalski klub Velež.

tišinama kvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
3: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
2: AMKO Commerce. Najbliži vam.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Mač Malou 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
1: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sat i vrijeme za vijesti. Građani Mostara jutro se okupili i blokirali prolaz kod planiranog mjesta za istovar otpada u sjevernom logoru pored magistralnog puta M17. Prema informacijama mještana, vozila su probila put za istovar otpada pored autokampa Neretva sinoć prije ponoći, dok mještani tvrde da ih niko nije obavijestio za ovu odluku. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je opsežnu istragu povodom brutalnog ubistva Darka Veskovića zvanog Prika, koje se dogodilo 22. juna ove godine u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž. Vlasti koje je Rusija postavila na Krimu proglasile su vanredno stanje nakon što su pojačani i učestali ukrajinski napadi na poluotok izazvali široko rasprostranjene nestanke struje i nestašce goriva. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo počeo je jutro 26. juna saobraćati, a sve do 27. septembra ove godine vožnje će se odvijati petkom, subotom i nedjeljom. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana lokalno kiša uz grmljavinu, temperature od 29 do 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Mač Malou 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vam.
2: Marketing. Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: Kevin. Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.

Radio Vokšća. Ostalo je 20 minuta do 19 sati, oprostite poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vokšća. Kratki pregled servisnih informacija, evo izvještaj o stanju na cestama. Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Buna-Stolac kod mjesta Kvanj. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se pravi češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kažu iz Bihamka. E vidite i sami da je danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vrelo je danas, znači temperature se kretale u 14 sati kada su izmjerene od 16 do 38 stepeni. Tokom vikenda očekuje nas pretežno sunčano i vruće vrijeme, ponegdje su mogući lokalni pljuskovi i ovi oblaci prekrasni koji se kreću nebom. Temperature će također biti dnevne preko 30 stepeni, više od 30 stepeni, tako da već razmislite kako da provedete naredna dva dana, gdje da se rasladite, da uživate, da se odmorite i da spremni dočekate novu radnu sedmicu.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
1: AMKO Commerce. Najbliži vam.
3: Marketing.
4: Radio. Vogošća.